kjæring, hei. Må vei og sjul opp av meg. Nei, fasken og vei tokka om svartan.